دوخ می اونه چرکی چاپولی رگی چنگی سونه تانه تو رین جانی بجاری چو حیخون حسرت تب هاو هندی کران دیگن خوچی حقید حب خوبا گیرو خون رخون و تیچود یا چکر با سیزی کرنی سالتید سلام باسون اینه حدود و شجل